کیا. صحیح نسان تک ہم سب مکان کے سنجا جو بڑے وقت پورا کے لیے بس بابا جگہ رہی ہمارا گھر کا کمی کے لیے ہے Thank you.